0: Mare pe Salin!
1: Mare pe Salin, amanul ceaua nou? Ira vau! Ira vau!
2: Ny koraly trompetra famonjena Androvakery dia faly manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe Mambabo Fo. Andeha ry aho ho rantsika izany hira izany.